0: svakog dana od 0 do 24. Radio.
1: Vaša Radio Aga. Good evening, ladies and gentlemen.